0: Сегодня суббота.
1: 8 августа.
2: Августа.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота.
3: Восьмое.
4: Восьмое. Августа.
5: Августа. У Полтаві шоста година. Піднявся зранку, ще чорти навколачки не бив.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово, тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня суббота.
1: 8 августа.
2: Августа.
3: 15-та година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкві не минаю? Чи я в корчмі не буваю?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота. Восьмое. Восьмое. Августа.
3: Августа.
4: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?
5: Я 怎么样才可以让我忘记你？

0: Сегодня суббота.
1: 8 августа.
2: Августа.
3: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Девятое.
3: Девятое.
0: Августа.
1: Августа.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислі подай і братолюбі пошли.